0: mi va sola tiri do mi re parati paridada oi owo le la nlo a o ma ya o bi je o rebe la u la u la u la u la u
1: ma tun be se soke wi pe baba se un ku pa fun mi
0: e je lo ka pada leyin ikede ati ipolowo ojama soju opo le ele nbe yen o e ku kan le

Mr. Lawrence Cruz. Hello, good morning, sir. Namanio, owo ni o. Mr. Lawrence lati Bodija. Hello, eku ojumo. Hello, eka haro. Eba.